einigdon. Hai tsegon jem stisqua jo ispiet. Mino match the badge moon. Gunjinjigi ba ganandot saitishin hat dan ge speech ga bet stisqua mem hamga shu da bashuj Fort Simpson. Jishin o tag nuicha bet ma jiga huistaj gunji ji na shiga jachega. O ma gut ka bem hamga ch gun hania ka do huawich au ge au ga au ich ga au ya